inte avhör. Politiet kan inte säga något om vad som har kommit fram i avhörande, säger politifullmäktige Nina Fladhus i en pressemelding. Kriminalteknikerna har startat undersökelse på brandstedet med bistånd från Kripos och fram till nu har det varit för varmt och för farligt. Politiet säger de har en förmening om hur branden startat, men själva brandorsaken är föreløpig okänt. Och politiet undersöker att det är tidlig efterforskningen och att det föreløpig inte är grundlag för att se om den misstänkte vill bli siktad i saken. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

Eilis, eller Silje da, hvis du snur det rundt, var det som åpnet til i morgen etter nyheteren halv seks. Ser det klart, sang hun. Vi så hun oss da.

0: Reiseradioen. Skal vi se, får jeg på min mikrofon kanskje? Nei. Hører dere meg?
1: Ok, ja, perfekt, da er du bare i studio.
2: Det var noe teknisk krøll her i Reiseradion.
1: Samba det, vel, vi kommer oss videre og forbi. Vi har viktigere saker å ta oss til. Hjertelig velkommen til Reiseradion, Dagny.
3: Tusen takk.
1: Og først og fremst, gratulerer med dagen.
2: Du har bursdag.
3: Ja, og det ble en kake og kanelboll her. Og det var veldig hyggelig å komme inn her til det.
1: Når du tar turen til Reiseradion på bursdagen din, så må vi jo varte opp litt. Kommer du til å gå for ostekake eller kanelboller?
3: Vet du hva, jeg kommer til å... Jeg tenkte jeg skulle gå for begge.
1: Fantastisk.
2: Det er din dag i dag.
3: Jeg skjønner jo at jeg må komme hit hver bursdag. Kan vi bare lage tradisjon av det her, kanskje?
1: Aller helst det, og det var jo et under at du hadde tid. Du har jo den travle sommeren, masse på turné, masse på festivaler, gitt ut nytt album. Men i dag var det en fridag i kalenderen, og hvordan har du startet før du kom hit bursdagen din?
3: Oj, nej, du är ju sån kämpeuppfostrad B-människa då. Sån att jag sov så länge överhuvudet klarte. Stod upp cirka 8:15, kände att klockan var 6:15 för att jag är ju inne i en sån kämpesommardagnrytm. Och så hejva mig runt, fick på mig något läppstift och några kläder och sprang ut öra. Så det är bursdagen så långt. Men härifrån blir det väldigt hyggelig dag tror jag.
1: Absolut, det må vi satsa på. Du har fått fint vær på bursdagen din. Det må bety at du har vært snill, sier man ikke det?
3: Åh, er det sant?
1: Ja.
3: Ja, det har jeg faktisk aldri hørt, men det lover jo. Det, ja, jeg tar den.
1: Men du har også bursdag 23. juli, midt i sommerferien. Har det alltid vært gøy, eller hvordan var det for eksempel da du var barn og alle hadde sommerferie?
3: Vet du hva, det er artig at du spør, fordi at jeg husker jo veldig godt at det var jo så stas i, når man gikk på barneskolen at alle fikk en sånn sang på bursdagen sin.
2: Ja, ja, ja.
3: Og det jo, skjedde jo aldri, for jeg var jo, vi var midt i sommerferien. Og så har jeg jo to foreldre som har skjønt at på sommerferien ikke noe vits å feire bursdag, for da var alle bortreist. Og så det var ikke sånn at i det vi kom tilbake på skolen så feiret vi bursdag. Det var sånn, vi kunne feire bursdagen min i november, liksom.
1: Oi!
3: Så,
2: du var en sånn unge?
3: Ja, det var en sånn unge, ja.
1: Herlig familie.
2: Jeg vet ikke hva jeg synes om det. Bare, ja, men jeg hadde da, alle hadde fri da, så vi tar det nå.
3: Ja, vi tar det nå. Fire måneder senere. Ja. Ja.
1: Men er du et bursdagsmenneske da?
3: Ja, jeg synes jo det stas med bursdag. Jeg tenker at man må liksom feire det som kan feires, tenker jeg. Ja, så jeg synes jo det hyggelig dag. Det ikke noe sånn at det sånn der, du vet når folk begynner å lage sånn, det bursdagsuka mi, eller bursdags... Nei, tenker jeg sånn, det rekker med liksom den ene dagen. Men jeg synes det hyggelig, liksom.
1: Ja. Og utenom denne ene dagen, hvordan har sommeren din vært?
3: Det har vært kjempefint. Det har vært en sånn... det er jo litt sånn som du sier at oppløpet til sommeren ble veldig travelt med album og med egentlig bare å gjøre seg klar til festivalsommeren. Men denne sommeren så har vi har liksom spilling jevnt og trutt gjennom hele sommeren, men vi har gjerne sånn en uke eller en halvannen uke mellom hver konsert. Sånn at... jeg føler jo at det har vært veldig, at det føles ut som at jeg har masse tid til å ha sommer for en gang skyld, som har vært kjempedeilig. Så jeg har vært ute i kajak, og vært ute og bare koset meg i sol, og vært på ferie.
1: Oi,
3: jeg var i Italia i 10 dager.
2: Ja. Det hørtes tøft ut.
3: Jeg gikk tur i Dolomitene, så det var jo veldig stas. Aldri gjort det før.
2: Går det ovarmt, eller?
3: Vet du hva, det var så varmt.
2: Ja, ja, ja.
3: At det var helt, det her, jeg tror aldri jeg har sett 40 grader på en sånn, på en termostat.
1: Ja, sånn fysisk gradestopp.
2: Termostat.
3: Ja. Ja.
2: Noen rød som sprenger.
3: Ja, det bare var sånn her, herregud, 40 grader. Nei, det var helt sinnssykt varmt. Og jeg møtte masse folk som sa at de ville jo mye heller komme til Norge på kaldferie, liksom. Og det kan jeg forstå.
2: Cool-cation er en ting nå, at de som bor der nede kommer opp hit.
3: Ja,
1: og dessverre, hvis de kommer til deler av landet hvor det også har vært hetebølge i Norge, men har du vurdert, eller har du fått rukket å være noe nord på deg, i ditt kjære Tromsø?
3: Nej, faktiskt inte så långt i sommar, som är ju lite ovanligt, för det är ju det är egentligen, alltså snack om ferie, det är ju det jag liker egentligen allra bäst. Hvis jag har liksom har möjlighet på sommaren att bara färda norröver och ta på hytta eller plocka moltbär eller bara vara hemma i norr liksom. Men det har faktiskt inte skett så långt, men nu ska jag norröver en tur ganska snart så.
1: Ja, ja. Åh, men det är gott att höra på en liten coolcation.
3: En liten coolcation. Yes.
1: Dagny, du har för en dröj månad sedan gitt ut album. Det ska vi snakka om och vi ska snakka om festivalsommaren din. För vi gör det så värmer vi upp med en av låtene Dance Floor Erotica heter den låta som vi ska höra här nu och du får den i Reisradion.

0: poeng I ordinær kvote for å komme inn. Entreprenørlinja ved videregående skoler I Oslo blir mer og mer populære, spesielt hos unge gutter. Tall fra Ungt Entreprenørskap viser at 70% av deltakere på linja I skoleåret 2024-2025 var gutter. Vivian Jensen lærer på Oslo Handelsgymnasium I entreprenørskap og markedsføring. Hun tror at elevene blir motivert av at de får utforske.
1: Och så är det det att den gängen här är nog väldigt uppegående och det som jag ser det är att de ska sörja för att bli självständiga genom utforskning för då blir de självgående och de ska ha ägarskap till det de ska ge.
0: En man I 30-åra trua ansatte på en Narvesen-kiosk med kniv I formiddag. Hendelsen skjedde på Carl Berner I Oslo. Politiet rykket ut, men gjerningsmannen hadde forsvunnet da politiet ankom stedet. Etter søk fant politihunden gjerningsmannen til slutt. Da hadde han gjemt seg inne I en putekasse. Politiet har fremdeles ikke funnet kniven som mannen trua dem ansatte med.
2: Eva Nøsen det som har nyhetene. Hva godt du hadde politihund da? Ikke så lett å finne noen I en putekasse?
3: Nei. Men nei, så den skal mer til for å overliste en sånn, politien også. Du, jeg har funnet ut også hvor lenge det et felt sperret I begge retninger. På E18, jeg begynner på nytt, jeg, hvis det greit.
2: Det gikk helt fint, altså.
3: Ja, gjorde det? Ja. Åh, derfor jeg som så selvkritisk på det. E18 vest for Oslo, mellom Sandvika og Høvik, der det jo veiarbeid selvfølgelig, der bygger de nye E18. Der også nå I sommer et felt stengt I begge retninger, på grunn av veiarbeid da. Vi snakket I sted om, når det slutter egentlig? Jo, det slutter natt til 3. august. Det mandag om 1,5 uke.
2: Oi, det jo, da det jo en... Og det en lys I tunnelen.
3: Ja, det lyst 1,5 uke langt frem I tid. Men alt arbeidet ikke ferdig, altså.

0: Det var Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Det man skriver på sin egen, eller bestemmer selv da, hva som skal stå på gravstøtta, det jo selvfølgelig, man kan jo prøve seg I hvert fall. Kaptein Larsen skriver, jeg vil sjøsettes som aske, men om jeg skulle hatt en stein og kunne skrevet selv, så ville det stått, been there, done that.
1: Been there, done that, ja. Hva det that han tenker på da? Oh there? Nej, jag har varit på grave, varit på grava
0: då. Varit här och gjort det, färdig med det.
1: Ja, färdig, tänker du mer tänk, var det var den tiden jag trängte?
0: Det var då över. Christian skriver att jag så en snap av en gravstöt I Florida lite tidigare idag. Där stod det I told you I was sick. Fyren blev 50 år.
1: Det är humor då.
0: Ja, det är humor men väldigt trist då. Jag sa ju att jag var sjuk.
1: Ja. Ja, for du tror han mente det. Du tror han var sånn, jeg har noen greier, og familien bare, nei da, det sikkert ingenting.
0: Det mye å tenke på når man ser den I hvert fall, mye man kan fabulere om. Vestkantina skriver at mens min mamma levde, så tullet hun alltid med at det skulle stå, hysj, her ligger det noen og sover. Dette på bakgrunnen av at om en spurte, kan noen gi meg hente eller gjøre det, så ble det oftest mamma som gjorde det. Ja. Det står ikke på gravsteinen hennes, men tenker på det med et lite smil alltid.
1: Hysj, her ligger det noen sover.
0: Ikke mas på meg. Ja. Det masse nok på meg. Du, det jo torsdag. Vi må ikke glemme det.

0: Tralala, torsdag skal vi ha nå. Vi skal høre gjennom en sang og høre da tre kategoriene. Er det mye tralling I sangen? Mm-hmm. Er det en PN-vennlig sang? Altså, ville vi blitt overrasket om den ble spilt på PN? Og hvor godt liker vi den selv? Da skal vi gi poeng. Det 10 poeng maks I hver kategori, og det vi har to stykker, så det kan bli 60 poeng ja. Som full pott.
1: Og jeg ser, mens jeg har vært på ferie, Kristina, så det ikke noen nye låter som har gått sånn opp I ledelsen akkurat.
0: Nei, det det ikke. Det fortsatt The Proclaimers med 500 Miles som leder, og det med 55 poeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så en hav av de under. Vil du ha hele lista, så kan du sende melding om det I appen NRK Radio. Og hvis du har en låt som du synes passer inn I Tralala Torsdag, så kan du også sende melding I appen NRK Radio.
0: Mm. Skriv ikke en sang der.
1: Mm.
0: Og det har Karin gjort.
1: Mm.
0: Hun skriver, foreslår Turistens klagan med Cornelis Vresvik til ja. Tralala-låt.
1: Det en låt som har blitt foreslått av mange, og en av de som har blitt foreslått mest. Jeg ble overrasket over at vi ikke har tatt den før ja. I Tralala-torsdag, men det har vi ikke. Og der jo ikke hvem som helst som traller.
0: Nei, nei, det noen barn det som traller.
1: Det noen barn, men hvem var disse barna, mon tro? Det ble Cornelis Vresvik selv spurt om av NRK, da den var helt ny I 1978.
2: Du synger också som med barn nu. Någon grund till det?
3: Nej, det det inte. Annat än att vi hade en bit, vi behövde barnröster. Ja. Så att vi satte ihop en kör med producentens fettrar och producentens barn och Mariana och Lotter, släktingar. Ja. Decibelkören kallas det för.
2: Ja, det han och med Karl Johan att göra.
3: Ja, turistens klagan.
2: Turistens klagan, ja.
3: Ja.
2: Varsågod.
0: Varsågod, eller? Vi skal høre den, vi skal gi poeng.
1: Mm-hmm.
0: Det jo lett å begynne med den der, så det jo det det mest kjente da, altså det som trallinga.
1: Ja, det det.
0: Så da kan det bli ganske høy poeng. Så.
1: Jeg har trua på at dette en som kommer på øvre halvdel I hvert fall.
0: Ja, vi får skrive ned poengene mens Cornelis Vresvik synger.
1: Og barna da.

Det här ska jag träffa, vet du. 500. 500. Ja, ett lite slag med ringspill här på bryggekanten i Fredrikstad. Poprush från Fredrikstad hela denna sommaren. Jag heter Howard och är inhopper för HC och Andrea som är på lång sommerferie. Och fram till 20 augusti så blir det hilsner, Poprush favoriter och massvis av väderrapporter mellan 17 och 19 på PM. Nu är det på tide att minna dig på vilka låter du kan stemma på i Poprush favoriten i dag. Igår hade vi Bruce Springsteen och det blev fryktligt tätt mellan två av hans största hitter och det verkar som om det blir tätt idag också. Speciellt mellan den låten här, Africa, som är utfordrare nummer en. Och så är det Stop Loving You som är utfordrare nummer två. Så er det Hold the Line som er utfordret nummer tre, og Hold the Line og Africa er de som har absolutt flest stemmer akkurat nå. Utfordret nummer fire er Georgie Porgy. Og utfordret nummer fem, det er Rosanna. Noen av disse her drar du garantert kjensel på. Det er mulig å stemme hvis du går inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn der det står direkte, for der går Poprush direkte akkurat nå. Og når du inne på programmet Poprush, så kan du se avstemningen og stemme på din favoritt. Akkurat nå så har Hold the Line 31% av stemmene. Africa har 30% av stemmene. Og deretter så kommer Rosanna, Stop Loving You og Georgie Porgy helt til slutt.

ska vi bland annat ha massa bra musik. Vi ska också på countryfestival, vi ska ha konkurrense. Ja, vi ska höra från både färska och inte så färska artister. Och så ska jag självklart spela en hel massa bra musik, bland annat det här engelska rockbandet Kane, som visst nog var inspirerat av vår egen världssuccé Aha.

0: låta om. Och nu är det tid till lite mer festivalminne.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Och den här, det är alltså en god en. För festivalsommaren den fortsatte att rulla och gå. För kort tid sedan så gick vi Slottsfjällfestivalen av stabeln i Tønsberg. Och där mötte reporter Hanna Enger Guttormsgard på en listekar från Stord i festivalpublikummet. Hon måtte nesten spørre den här fyren som så ut som en äkta festivalveteran. Vad är ditt bästa festivalminne?
2: Mitt bästa festivalminne var i fjor. Vi var på Slottsfjäll. Och vi stod på undergrundkonsert. Och så var det en viss person som dök upp på sidan mig och då tror jag var Ingrid Alexandra.
3: Nej,
2: jo, så då stod jag och hoppade skulder att med Ingrid Alexandra. Så då har jag glömt och då har ju jag fortalt alla samman att jag har historien har spridit sig att jag dansar med alla Ingrid Alexandra och så vidare, men ja. Då
3: Är du helt säker alltså? Men såg du henne face to face eller
2: vad? Jag såg henne face to face och jag menar att hon hade på sig en cowboyhatt. Men jag kände inte på för efterpå och gick förbi mig. Då såg jag vem det var. Det var ett lite entourage där som kom efterpå. Så då kände jag vem jag hade stått och dansa i hermetänk självklart, men då var det sån här fick lite puls upp.
3: Vilken låt var det som spilte då du stod och dansade med Ingrid Alexandra?
2: Då var Rangel. Det är en skicklig sån hype-låt med undergrund och då stod man där skulder till skulder och liksom hoppade inte kvar andra liksom. Jag på Rangel. Jag på Rangel. Och då var jag skicklig gira.

Day. Nu ska vi få på en till önskelåt för jag har spurt om ett gott festivalminne och om docker har svarat. Ranney skriv mitt bästa festivalminne är alltså när Sting stod på scen I strålande sol på Beitostølen live I 2019 och sang Fields of Gold. Tror själv han blev helt satt ut av att stå där I solskinnet, syng och se ut över vackra fjällheimen och folkmängden som sang med. Magisk. Och så önskar jag alla en god sommar. Här är alltså Sting sin Fields of Gold.

av Sting. Nu är det snart klart för att nyheterna ska få lov att ta över och jag är tillbaka också efter nyheterna med mer god musik. Så bara följ med där och fler önskelåtar. Men upp till nyheterna får du Great Balls of Fire av Jerry Lee Lewis.